Mokoi fa fanu tina e no foru e fa siru ki ka ya. I uma vo e vo ye ki ka ya le ko ve ko e fa ole ko ka ngai mo o ke fa pe pe le sorry.